0: os amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
1: No porto exterior de Ferrol xa descargaron os 700 vehículos eléctricos que a compañía chinesa SAIC vai distribuir por concesionarios de toda España. E o ensaio logístico para a planta que esta multinacional, a primeira planta de Europa, vai instalar en Ferrol e As Pontes. Esta mañá vais a celebrar o acto institucional deste primeiro buque de portavehículos de recepción. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, recibiu unas últimas horas en Santiago responsables da compañía e salientaba a importancia deste proxecto industrial.
2: Por fin estamos vendo os feitos que por os que levamos traballando moitísimo tempo, a aposta de SAIC por Galicia, dividida en fases, que recordo son 200 millóns de euros de investimento nunha primeira fase, creación de moitísimos centros de postos de traballo, arranca a partir de ahora, queda moito traballo por diante.
1: Contamos tamén que o autogoberno centrou as preguntas da oposición na sesión de control ao goberno, a derradeira deste período de sesións no Parlamento galego. A portavoz do BNG acusa o presidente da Xunta de opoñerse á transferencia da P9 a Galicia despois de que o PP devolvese esta lei ao Congreso grazas á súa maioría absoluta no Senado. Ana Pontón asegura que nun informe precisamente do Senado garante que Galicia non terá que asumir ningún pago, mentres que Alfonso Rueda insiste en que a comunidade terá que pagar 4.000 millóns de euros e fala de fraude. Asegura que tal e como se aprobou por unanimidade na Cámara galega, non van permitir que lles movan os marcos.
3: Deslíndase que obrigas económicas seguirán correspondendo ao Estado e cales pasarán a ser asumidas pola comunidade autónoma, evitando que esta última quede exposta a compromisos alleos á súa propia xestión. Señor Rueda, con este informe vai seguir mantendo as súas mentiras a respecto do coste da transferencia.
4: Entón, cando tomamos o acordo aquí por unanimidade no Parlamento, que estamos facendo parvo, cando pusemos cláusulas para blindar que en ningún caso a Galicia lle salira a pagar esa transferencia, que ahora reventan todas por unha cláusula que di que depende das condicións económicas, por certo, tamén outra enmenda que vostedes votaron a favor, e Vox tamén no Congreso, que di que os orzamentos do Estado non poderán variar como consecuencia da transferencia. Entón, que non vai pagar, señora Pontón?
1: O portavoz do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, preguntou o presidente da Xunta pola súa postura sobre financiamento autonómico. Alfonso Rueda afeou as súas críticas cando moitos presidentes autonómicos di, tamén socialistas, se opoñen ao modelo proposto polo goberno central. E Xosé Neira Vila será homenaxeado o vindeiro ano no Día das Letras Galegas. Así o decidiu por unanimidade o plenario da Real Academia logo de que os académicos que presentaron a candidatura de Constantino García decidiran retirala. O presidente da Academia, Enrique Monteagudo, sinala todas as múltiples facetas do autor de Memorias dun Neno Labrego. E dos deportes, o Deportivo anuncia a súa campaña de abonos con prezos entre os 320 euros e os case 900, mentres a Federación de Peñas e os grupos como Riazor Blues e Old Faces convoca unha asemblea pública para abordar os novos requisitos para ocupar as localidades en Torre de Maratón. O Celta renova a Marcos Alonso por dúas tempadas, o zagueiro leva 2 anos no clube e seguirá ata 2028. Nas últimas horas, os xogadores realizaban probas físicas na Fouteza. E o Racing de Ferrol contará con Unai Ropero. Así rematamos, seguimos en Más de Uno. Moi bons días.
5: Son las 7:30, son las 6:30 de la mañana en Canarias. Vamos a escuchar el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
6: Que el dolor no marque tu ritmo. Al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
7: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Onda Cero A Coruña, 89.2.
1: Moi bos días, tempo xa para información local en Onda Cero.
2: La actualidad no se detiene y nosotros tampoco. Novo Móvil, concesionario BMW y Mini, patrocina la actualidad de Coruña y Ferrol.
1: Comenzamos ca previsión. Alberto Romero, Meteo Galicia, moi bos días.
3: Saúdos, o tempo na zona da Coruña volve a quedar hoxe marcado pola entrada de aire atlántico. Aire húmido relativamente fresco que nos deixa durante a primeira metade da xornada os ceos cubertos con nubes baixas e algunhas néboas no litoral, unhas nubes e néboas que van retrocedendo e a partir do mediodía nos deixarán apertura de grandes claros. As temperaturas en valores suaves moi semellantes aos de onte, oscilando entre os 18 graus de mínima e os 22 de máxima, e todo isto co vento prácticamente en calma durante toda a xornada. Isto é todo dende Meteo Galicia.
1: Pois gracias a Juan Taboada dende Meteo Galicia. A Xunta activa a prealerta, por certo, por seca en 11 concellos da Conca do Anllóns, a costa da Coruña, ata Arteixo. Son Arteixo, Cabana de Bergantiños, Cerceda, Coristanco, Culleredo, Alaracha, Malpica, Ponteceso, Tordoia e Zas. Segundo explican dende o Goberno galego, esta decisión non implica restriccións directas, senón que busca anticiparse se a situación empeora. Ademais, reclaman a poboación aforro no consumo da auga. No porto exterior de Ferrol xa descargaron os 700 vehículos eléctricos que a compañía chinesa SAIC vai distribuir por concesionarios de toda España. E o ensaio logístico para a planta que esta multinacional vai instalar en Ferrol as Pontes, a primeira de Europa. E unha nova incidencia volve a provocar problemas na liña ferroviaria de alta velocidade que comunica Galicia con Madrid. Desta volta a incidencia registrouse no Irixo, en Ourense, onde un pantógrafo dun tren Alblo quedou enganchado na catenaria. Isto provocou retrasos en alo menos 15 servizos. Continúan os traballos para devolver a normalidade. En principio non van circular os avan de primeira hora desta mañá. Os pasaxeiros serán trasladados por estrada. De que máis falamos hoxe? Lara Vivero, moi bos días.
4: Moi bo día. Xosé Neira Vila será homenaxeado vindeiro ano do día, no Día das Letras Galegas. Así o decidiu por unanimidade o plenario da Real Academia Galega, logo de que os académicos que presentaron a candidatura de Constantino García decidirán retirala. Ademais, o Deportivo anuncia a súa campaña de abonos con prezos entre os 320 euros e os case 900, con suba xeralizada polo ascenso a primeira. Mentre a Federación de Peñas e máis grupos como a Riazor Blues ou Old Faces convocan unha asemblea pública para abordar esta tarde os novos requisitos para ocupar localidades en maratón inferior.
1: Voltamos ás 8:20 con máis novas locais e máis de unha Coruña. Moi bos días.
2: Hasta aquí la actualidad de hoy. Novo Móvil, concesionario BMW y Mini, ha patrocinado las noticias de A Coruña y Ferrol. A disfrutar del día y de la carretera.
5: ¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia.

0: labrego, sino a través de toda a súa ampla e moi polifacética obra no dominio da creación, no que non se inclúe só a novela, tamén se inclúe a poesía, na traducción, no xornalismo, nos estudos, nas edicións de correspondencias.
1: En outra orde de cousas, a alcaldesa da Coruña anuncia obras menores en 25 centros educativos da cidade.
2: Sí, Inés Rei afea a Consellería de Educación que incumpra a día as súas obrigas cos colexios. Asegura que un dos traballos máis salientables será no Venceslao Fernández Flórez, o da Concello da Coruña, que ten importantes deficiencias. Rei critica que a Xunta anuncie obras en máis de 300 centros este verán e ningunha estea na cidade da Coruña. Pola súa banda, a Consellería, o luns anunciaba traballos no Sanlence, nos Castros.
1: Dos deportes. O Deportivo anuncia a súa campaña de abonos con prezos entre os 320 e os case 900 euros. Mentres, a Federación de Peñas e máis grupos como a Riazor Blues e All Faces convocan unha asamblea pública para abordar os novos requisitos para ocupar localidades en Torre de Maratón. No estrictamente deportivo, Diego Villares comparecía nas últimas horas en rolda de prensa. O capitán asegura que o obxectivo é a permanencia.
3: Sí, a ver, tamén yo creo que teníamos ganas de despois de tanto tiempo y pues yo creo sobre todo a la gente pues muy ilusionada con este regreso.
1: Ademais, segundo publica La Opinión, finalmente o partido do Trofeo 3 Herrera vai se disputar en Riazor despois do eclipse total de sol. Será pasadas as 9 da noite do 12 de agosto xogan Depor e Real Madrid. A primeira xornada de Liga será días despois esa fin de semana. Na terceira ref, a renuncia do Lugo B asegura a praza para o Silva, xa non depende do Arenteiro. O Racing de Ferrol contará con Unai Ropero cedido polo Alavés. Por certo, en Ferrol van polas 1000 renovacións de abonos. E Casas Novas, os 130 cabalos están preparados e descansando xa en Arteixo para o concurso internacional de salto que empieza mañana.
4: Talleres Carrera les ofrece este espacio.
1: Botamos unha ollada aos principais titulares dos xornais locais. No caderniño de La Voz de Galicia para Coruña, o 092 puxo 99 multas de tráfico día, o dato máis baixo en 9 anos. En La Opinión, a Xunta activa prealerta por escaseza de auga en 11 concellos da Coruña. En El Ideal Gallego, o metrosideiro do Obelisco acusa a calor. E xa por último, en Diario de Ferrol, SAIC xa está aquí, cunha foto a toda a páxina da descarga dos primeiros coches de Megue dende o buque Porta Automóviles.
4: Talleres Carrera, tu concesionario oficial Citroën, en el polígono de la Grela, calle Galileo Galilei 32, les ha ofrecido este espacio.
1: El Embre, en a previsión, al estar os termómetros marcan 17 graus, Meteo Galicia anuncia máximas de 22 na Coruña, 25 en Ferrol e alternancia de nubes e claros con Neua. Luis Cerdeira, moi bons días.
5: Hola, que tal? Moi bons días, es jueves, estamos cerrando ya este tiempo de información e ojo porque llega la noticia más fresca del día, es la oportunidades en pescadería para hoy.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,55 €. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 7,95 €.
8: Gadis, en confianza.
9: Son las 8:30 de la mañana, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: En todo caso, estiman que a reparación definitiva se pueda realizar esta noite, por lo que Adif confía en que mañana quede normalizada xa a situación. Son estas últimas horas, viéronse afectados 15 servizos entre Galicia e Madrid. Segundo estima Adif, moitos usuarios sufriron os 40 graos que marcaba onte o termómetro en Ourense, por lo que responsables desa estación tiveron que solicitar axuda da Cruz Vermella.
1: Son moitas as queixas dos usuarios afectados por esta incidencia, denuncian demoras de ata 5 horas e tamén critican que os problemas son moi frecuentes no servizo ferroviario, tanto nos rexionais como nas conexións de alta velocidade. Así non lo contaban esta mañá dende a estación de Santiago.
2: Pues venido un pouco sin saber si va a salir a tiempo el tren, nada, porque no hay información en tiempo real de cómo está, claro, el tema. Se supone que sería suspendido los Avant a Ourense, pero no sabíamos nada. De hecho, no sé si va a salir en tiempo y hora o no. En principio han embarcado bien.
3: En Madrid no, o sea, en la idea ninguno. De hecho, llego puntual y a la vuelta en principio no se ha retrasado.
1: En Ourense a situación é máis complicada, nas demais estacións hai normalidade, pero os pasaxeiros chegan ca incertidume de non saber que van a topar. E imos agora ata o porto exterior de Ferrol, ali comeza arestora o acto institucional de recepción o barco contedor que xa descargou nas últimas horas en Caneliñas 700 vehículos eléctricos da compañía chinesa SAIC, a primeira proba de cara a implantar en Ferrol e nas Pontes a súa primeira fábrica de Europa. Lara Vivero.
4: Moi bons días, SAIC completa con éxito a descarga de 700 coches no porto de Ferrol. É unha proba logística para Caneliñas no marco do proxecto para instalar ali a primeira fábrica en Europa do grupo chinés. Arestora celébrase o acto institucional co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e co alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, entre outras autoridades e representantes do grupo empresarial. Nas últimas horas eran recibidos en Santiago por Alfonso Rueda, justamente eses responsables da multinacional chinesa. Ese todo vai segundo previsto, a planta estará en pleno funcionamento, a planta de SAIC, en 2031, con 2.000 empregos entre directos e indirectos. O investimento chega aos 200 millóns de euros.
1: Gracias, Lara, por esa información en directo. E aínda da crónica laboral, o Ministerio de Traballo suspende a tramitación do Convenio Colectivo de Arte. A Asociación de Empresas do Textil Español, que engloba a 120.000 traballadores e a empresas como Inditex, Mango ou H&M. Comisión Obreiras e Fético asinarán a principios de xuño o texto definitivo deste documento, pero UGT rexeitou o acordo. Agora o Ministerio reclama a Comisión Negociadora que subsane numerosos aspectos do texto porque entende que non se axustan á legislación vixente. Entre as deficiencias detectadas pola Dirección General de Trabajo figuran asuntos como a regulación da prioridade aplicativa sobre os convenios xa existentes, a contratación temporal e de substitución, as excedencias, as reduccións de xornada e as xubilacións forzosas. Así o indican un comunicado UGT que avanza que seguirán usando todas as vías legais e xudiciais para impedir que ese convenio entre en vigor. Na Coruña, os traballadores do transporte de mercadorías concentraronse esta mañá para demandar a patronal avances na negociación do convenio colectivo provincial. Denuncian que levan casi un ano ca mesa aberta, pero sen conseguir melloras para os milleiros de traballadores que realizan o seu labor tanto en camións como en vehículos lixeiros de paquetería. Nacho Pavón e o delegado da CIGA en Santiago.
5: Todo ese tempo que lo vamos negociando, si é certo que estamos en algunhas cuestións, pero digamos nas cousas así máis importantes de económicas y de remunerar algún tipo de trabajo, como el trabajo de domingos, trabajos nocturnos y demás cuestiones que tiene este sector así particulares, pues ni eso no se avanzó, aparte de que a patronal pretende pagar eso desde al día de asignatura, es decir, que si pone este mes, pues empezar a pagar en el mes de agosto, en onde de un de xaneiro.
1: En esta xornada seguen as diferencias de temperaturas entre o interior e o litoral. No litoral hai brete máis esta mañá, pero no interior, nas provincias de Lugo e Ourense, segue habendo temperaturas moi altas. CIGA Saúde advirte de graves riscos precisamente por temperaturas que superan os 30 graus no interior dos centros sanitarios da provincia de Lugo. Aseguran que se están a vulnerar a normativa de saúde e riscos laborais. Critican que a xerencia non tomará máis medidas que o envío de ventiladores a algún centro nunha cantidade que consideran ridícula. Monse Porteiro e a delegada sindical de CIGA Saúde.
6: Soportanse temperaturas que sobrepasan con bastante os máximos permitidos según a normativa de saúde e riscos laborais. As temperaturas superan os 30 grados en moitos casos e a temperatura que non se debe de superar para que o ambiente laboral se considere seguro e que o así o dice a normativa son os 27 grados centígrados.
1: Os 32 concellos en prealerta por seca comezan a tomar medidas. O concelleiro de Medio Ambiente de Carballo, Ángel Vales, explicaba en Onda Cero Coruña por qué no río Anllóns, que abastece a comarca de Bergantiños, pasan de risco de seca a risco de inundacións.
7: Un río moi crítico porque va

0: Muy rápidamente, igual que Enche, a una velocidad brutal. Case a circunstancia y a paradoxa que moitas, bueno, como ten sucedido fai 3-4 anos de estar nun estado de prealerta e as 3 semanas estar con risco de inundacións.
1: Barreiro, seu primeiro concello da Mariña que elimina todas as duchas das praias, sustituí unas por lavapés para forrar auga e evitar un consumo masivo. O alcalde San Armida asegura que a medida é permanente, non porque haxa problemas de suministración, senón para fomentar un consumo responsable.
2: O que pretendemos é, dese xeito, facer unha reducción do consumo de auga moi importante, porque as duchas nas praias non só teñen o consumo que se produce nesas duchas, sino que normalmente un consumo doble, porque aínda que utilices as duchas nas praias, cando chegas á túa vivenda ou ao lugar onde estás, volves a ducharte, co cal ese consumo reitérase. E, bueno, pues o que pretendemos con esta medida é ir en consonancia con esas medidas de aforro de auga e de consumo consciente.
1: E aínda un apunte da cultura, todo preparado para que comece na Azucreira do Concello de Portas unha nova edición de Porta América 2026 con concertos e tamén propostas gastronómicas, Juan de Sola.
3: Porta América regresa co deseso de reencontrarse co éxito no marco dos concertos do Xacobeo Festival Arrinca Ose, como cada ano promete 3 días de unha perfecta maridase de música en directo coa proposta gastronómica do Show Rookin, comisariada por Pepe Solla. Sobre o esteario, este xoves non faltarán artistas da talla de Rigoberta Bandini, Fillas de Cassandra ou Rapans, é un dos grandes atractivos para os amantes da música das décadas 80 e 90 e o concerto dos Hombres G, a incombustible banda madrileña que está preparada para este venres, e non será a única porque M-Clan tamén ofrecerá o seu potente e emocional repertorio durante unha actuación moi esperada. De cara ao sábado, Amaya, Xoel López ou Dani Martí tamén forman parte dunha programación musical que sitúan a un pequeno municipio como Portas no mapa da cultura.
1: Pois con Porta América ímonos despedir hoxe. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
4: Gústasme moitísimo.
5: E ti gústasme de aquí á Lúa.
4: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
6: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
7: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a cereixa picota do Xerte a 7,50€ a caixa de 2 kilos ou a tira de lombo de porco a 4,45€ o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
8: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
9: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
10: Ternera gallega sen oso especial grellar, 15,95€ o quilo. El lombo embuchado en bullión, 13,95€ o quilo.
9: Familia é máis aforro.
10: É máis teu.
9: Aforra cada día en autoservicios familia.
11: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
12: Con un super especial, refrescos, aperitivos y helados. Helado barra IFA, eliges varios sabores, 510 gramos, 1,79€. Coca-Cola normal, 0 o 00. Pack 6 latas de 20 centilitros, segunda unidad a mitad de precio, 2,08€. Siempre super precios para ti.
13: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
14: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escuche...

0: Seguimos pendentes, onde xa estivemos, lóxicamente, de Ferrol, especialmente do Porto de Ferrol, de Caneliñas, porque onte a primeirísima hora comezaba ese operativo, esa operación logística de descarga de 700 buques da empresa SAIC Motors ao Porto de Caneliñas, nesa esplanada de 20.000 metros cadrados. Esa operación xa está completa, con éxito. Falábamos onte co presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol, completa con éxito esta operación. Hoxe, acto institucional, ese acto institucional que tiña lugar ás 12, por iso gravamos a conversación con Martina Neiros, delegada da Xunta en Ferrolterra. Moi bo día.
1: Hola, Lara, moi bo día.
0: Bueno, pois eso, seguimos pendentes desto que é a operación industrial máis importante deste ano, canto menos.
1: Bueno, creo que deste ano e dos vindeiros anos, non? Porque sen dúbida creo que isto pode ser un antes e un despois para non só para Ferrol e a súa comarca, senón incluso para Galicia, nun sector non que, bueno, creo que o sector da automoción non é un sector descoñecido na nosa terra, é un sector de gran tradición. Aquí, pois, esa tradición se extende tanto á fabricación de vehículos como deses componentes, por iso creo que non é casual, non, a elección de SAIC Motor desta terra e de Ferrolterra en concreto para implantar ese primeiro centro de producción dos seus vehículos aquí en Europa, en toda Europa. Efectivamente, hoxe ten lugar ese acto institucional que, bueno, vai acompañar ese primeiro fito que é a chegada de ese buque portavehículos, desas operacións xa de descarga de 700 vehículos, que é unha forma de testar, de comprobar a operatividade do porto exterior para seguir avanzando. Sen dúbida un proxecto ambicioso, pero que creo que hai que ser prudente, pero ao mesmo tempo, bueno, creo que as cousas poden ir por bo camiño, que eso é o obxectivo que temos entre todos. Así que, bueno, pois con esa visión de convertir ao porto exterior de Ferrol nesa zona industrial coa creación de dos 2.000 empleos xunto con ese centro logístico que se instalaría no concello de As Pontes con outros 300 empleados, 200 millóns de euros de investimento, en definitiva un proxecto xa declarado como proxecto industrial estratégico polo Consello da Xunta de Galicia. Creo que se están dando todas as boas circunstancias para darlle un bo inicio a un proxecto que, como dicía, creo que vai a ser unha gran oportunidade económica e industrial para Ferrol e para Galicia, por suposto.
0: Ben, pois outro asunto ben distinto son esas axudas para os centros de información á muller fundamentais para que funcionen correctamente, non?
1: Pois sí, non? Creo que unha boa oportunidade de lembrar, non, a existencia destes CIM, destes Centros de Información á Muller, con motivo pois da convocatoria destinada aos concellos, co obxectivo de que a Xunta de Galicia contribúa ao mantemento, non, ao mantemento do seu persoal, pois falamos do seu persoal, tanto dos postos de dirección, nos postos máis xurídicos, de atención psicolóxica, persoal técnico, en definitiva, dar contido a uns centros que son recursos de referencia nos distintos concellos galegos, non só para promover o que é a igualdade, senón tamén para darlle atención ás víctimas de violencia de xénero, con esa atención e con esos equipos multidisciplinares, como dicía, tanto atención xurídica, psicolóxica, sociolaboral. Son 84 centros os que están repartidos por toda a xeografía galega, e concretamente aquí no noso territorio, na delegación de Ferrol, pois contamos con un deles en Ares, en As Pontes, en Ferrol, e no concello tamén de Ortigueira. Así que lembrar a súa existencia xunto con ese centro de crise 24 horas que tamén temos en Ferrol, neste caso xa para atender as mulleres que sufren, que son víctimas de violencia sexual, e que está aberto as 24 horas de todos os días do ano. Así que, bueno, intentamos dende a Xunta de Galicia prestar atención e atender as necesidades destas mulleres.
0: Si, aparte, lembramos que as mulleres víctimas poden acudir a calquera CIM, sexa ou non do seu concello, porque incluso ás veces, por propia autoprotección, valga a redundancia, non? É mellor acudir un que este un pouco lonxe da casa.
1: Efectivamente, eso xa, lógicamente, pois é o valor a cada unha das persoas, pero eso unido tamén, quixera tamén lembrarlo a eses CIN móviles que están recorrendo os concellos que non teñen un CIN no seu propio territorio, non, tamén para complementar os CINs, digamos, fixos que hai nestes concellos, así que, bueno, pois, por suposto, sempre que se coñeza a existencia deles para intentar chegar a todas aquelas persoas que necesitan desta axuda.
0: Ben, outro asunto son a nova licitación de case 60 vivendas de protección pública ou promoción pública, máis ben, no Bertón.
1: Pois sí, levamos xa tempo falando do que vai a ser o Bertón nestes próximos tempos, a transformación dende o punto de vista das obras de promoción pública que se están levando a cabo para cumplimentar ese obxectivo que se marcaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ao inicio da legislatura, de duplicar o parque público de vivendas. En este caso, pois no Concello de Ferrol, creo que estamos vendo que é un exemplo dese investimento, non? Temos xa dúas obras en marcha, dúas obras en execución en dúas parcelas, e seguimos aumentando, non? Nesta mesma semana o Consello da Xunta aprobaba a licitación de 58 vivendas máis por un importe superior aos 10 millóns de euros, e seguimos avanzando. Neste caso xa son 6 as parcelas que están en distintas fases, unhas xa en construcción e outras a punto de iniciar esas obras, co obxectivo de superar as 350 vivendas nesta mesma legislatura, que estarán a disposición pois dos ferroláns, vivendas de calidade, por suposto, bueno, pois vivendas que en definitiva cumplen, non, os requisitos necesarios para bueno, que todos esos demandantes de que estén inscritos no rexistro de demandantes de vivenda podan acceder a elas. Así que, bueno, pois seguimos traballando e seguimos dando oportunidade a tantos ferroláns de que accedan a vivenda.
0: Bueno, pois Martina Aneiros, delegada da Xunta en Ferrolterra, moi bo día e moitas gracias.
1: Moi bo día, moitas gracias a vos.
2: Nombres que no conoces. Ángulo pantoscópico, distancia vértice, centrado dinámico. Probablemente no sepas qué significan, pero tus ojos sí lo notan. Porque ver bien no es solo graduar, es ajustar cada detalle a cómo miras, te mueves y vives. En Sánchez Rubal, con Varilux XR Pro, llevamos esa precisión a otro nivel. 40 años nos han enseñado algo. Lo importante en la visión no se ve. Descúbrelo en nuestras ópticas Sánchez Rubal.
3: Llega de nuevo el concurso de saltos internacional de A Coruña. Los mejores jinetes del ranking mundial vuelven un año más al Centro Hípico Casas Novas para dar el mejor de los espectáculos deportivos, ocio y entretenimiento para todas las edades, zona infantil con talleres y pony park, village comercial, música en directo y mucho más. Descarga tu invitación gratuita en la página web csicasasnovas.com. No te lo pierdas del 10 al 12 de julio en el Centro Hípico Casas Novas.
0: As civilizacións antigas buscaban explicacións para todos os fenómenos naturais. Daquelas xustificacións case mitolóxicas das eclipses quedan algunhas supersticións sen base científica algunha. Por exemplo, que se alguén tiña unha verruga e lla sopraban durante unha eclipse, desaparecía a espulla por arte de maxia. Algo claro que non é certo.
4: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
3: 34ª Festa do Polbo de Mugardos. Saborea o noso polbo cociñado a mugardesa nunha festa animada por airiños de Fene a mediodía e pola tarde os quilomberos, e a noitiña verbena co orquestra, jaque e DJ. Venta de tickets en a taquilla. A degustación será por turnos a partir das 12 horas. Agardámoste o sábado 11 de xullo no Peirao de Mugardos.
5: Clínica Dental Seoane Romero, tu clínica de confianza. Somos un referente en tratamientos de odontología avanzada, estética, implantología, periodoncia y ortodoncia. También cuidamos la salud bucodental de niños y adolescentes para que conserven una sonrisa perfecta hoy y el resto de su vida. Clínica Dental Seoane Romero, Cantón Grande 5, primero. Teléfono 981-22-3033.
6: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
7: Onda Cero A Coruña, 89.2.
8: Comeza Frecuencia Literaria. As lecturas dende a librería Espazo Lector Nobel.

0: 10 a 6 minutos, despois de falar da actualidade, da falta de auga, da moita auga, pouca e calor e non tanto calor, tempo de falar de libros para dar un respiro, á actualidade.
1: Un pouquiño un respiro, que tal? Moi boas tardes.
0: Hola, Ana Álvarez Estravid, que non dixemos, que venda a librería Espazo Lector Nobel e hoxe con tres propostas, buah, que teñen pintaza.
1: Ben interesantes, eso, para dar tamén eso, un pouquiño de respiro nesta ola de calor para xente que queira que o disfrute, que queira ir ao campiño e á praia cun libro lixeiro, tamén libros un pouquiño máis densos pero moi interesantes. Traemos hoxe unha selección que pensamos que lle pode gustar a moita xente. Xa sabedes que nesta segunda mitade do ano chegan sempre, pois eso, libros que xa están pensados para imos disfrutar do verán, da xente que ten por sorte máis tempo de lecer, sí, e tempiño así, ou ben para ler eso, cousiñas lixeiras ou cousas de onde meterse un pouquinho máis na trama.
0: Sí, ás revés, porque incluso en momentos de vacacións é cando un lle pode adicar as neuronas necesarias para pues, algún pouco máis sesudo igual.
1: Sí, que tamén é necesario ás veces non ler sempre libros así un pouco máis, entre comillas, superficiais e meterse en temas e
0: animarse,
1: pensar tamén un pouco.
0: Porque tamén é exixirse un pouco, por si non...
1: Exacto.
0: Dá má sensación, no, que ás veces, pues eso, é moi fácil...
1: Sí, ir a certo tipo de libros quizá máis sinxelos, sí,
0: ou... Que ler sempre está ben.
1: Sempre.
0: Pero bueno, sí,
1: e
0: que...
1: ao final para moita xente é un hobby co que desestresarse, sí, e hai que ler ese tipo de libros tamén.
0: Sí.
1: Pero tamén traemos propostas un pouquiño máis, eso, un pouquiño máis sesudas, digamos.
0: Incluso ti, seguro que ti sí, pero non sei, eu nunca o fixen, polo menos que eu recorde. Sí que estudiando, sí. O sea, cando era estudiante, sí. Pero agora de persoa adulta e responsable... esto de compaxinar libros, porque hai xente que ten unha novela que está lendo, sí, e de repente ten un ensaio, non sei que cousa, que o ten na mesilla e vai, bueno,
1: total, non sei, no, eso, ves, as compis e máis eu temos aí diversidade de opinións, porque por exemplo temos dúas compis, Ana e Clara, que son capaces de estar lendo pois igual 3-4 libros á vez, que son, non son de eso, un de narrativa, outro de ensaio, sí, non, que son todos igual novelas.
0: Ah, 3 novelas.
1: Eu por exemplo, esa capacidade non a teño.
0: No,
1: cando estudiaba na carreira, sí, porque era necesario,
0: claro,
1: evidentemente.
0: Claro, porque tens que facelo.
1: Claro, pero si sí, pode ser eso, unha novela e quizá un ensaio, ou libros de poesía que son máis levadeiros, pero si son varias novelas, eu por exemplo, non son capaz. Eu ten que ser unha cousiñave.
0: E aparte, tampouco quero.
1: É como para disfrutar máis,
0: sí,
1: o que estás, non? Porque,
0: claro,
1: por exemplo, mezclo temas. Si estou,
0: claro,
1: lendo varios,
0: sí,
1: acabo non sabendo moi ben cal e cal.
0: Sí, que ás veces incluso tens que ir para atrás, porque
1: sí,
0: te falla a memoria de tal, non sei que, como teña 3.
1: Xusto. No, eu, por exemplo, non son capaz, pero sí que hai moita xente que é capaz. E quizá incluso estes libros que recomendamos hoxe, pois un deles que é un pouco máis sesudo, outro máis lixeiro, pois igual, hai xente que se anime a ler así varios. Antes de comentarvos os libriños que temos para hoxe, queríamos dicirvos que hoxe, a 7 da tarde, temos a Maite Corbillón, baixo o seudónimo Pluma de Tojo, que é unha autora,
0: sí,
1: de aquí, firmando o seu libro La Bestia del Silencio, que,
0: vale,
1: penso que xa faláramos,
0: sí,
1: aquí dela, e o libro xa ten tempo, pero está, sigue encantando a xente e é unha oportunidade perfecta tanto para coñecer este libro, que fala moito pois da memoria, do cariño familiar, de como cuidamos as nosa, a nosa xente, é unha oportunidade perfecta para charlar un ratiño coa autora e coñecer o libro, e se xa o coñece despois, levar o voso exemplar firmado, que sempre está moi guai.
0: 7 da tarde, Espazo Lector Nobel.
1: Xusto, Maite Corbillón, Pluma de Tojo, con La Bestia del Silencio, unha asinatura.
0: Vale, polo demais.
1: Imos cos libriños entón de hoxe. Imos comezar con un que pensamos que lle pode gustar a moito tipo de lectores, sobre todo eses lectores que disfrutan de un libro entretido, sinxelo, con moito humor e con ese toque de misterio que tanto gusta para esta, para esta época. Este libro é un cozy crime que acaba de chegar á librería e que se chama Un buen plan de jubilación, de Sue Heisenberg, coa editorial Maeva.
0: Vale. Pero é un cozy crime normal ou un cozy crime? O sea,
1: é un cozy crime especial.
0: Vale.
1: Ten unha temática especial. E non é un libro especialmente superficial, especialmente sinxelo, digamos. É un libro onde meternos bastante ben. Mirade. Imos ter a 4 protagonistas, que son amigas dende fai moito tempo, e tiñan elas un plan de xubilación perfecto, non? Bueno, cando nos xubilemos imos ir de viaxe todas xuntas, vamos ter moitísimo tempo, vamos ter cartos que fomos gañando ao longo,
0: claro,
1: da nosa vida. Entón, claro, achéganse a esa idade de xubilación e todo está a ser perfecto. Pero que pasa? que os seus maridos fixeron unha inversión moi mala, moi tonta, e perderon toda a fortuna, entre comillas, todo o diñeiro que tiñan. Os maridos toman esa mala decisión, as mulleres volvense absolutamente tolas, porque din, eu levo esperando 40 anos xubilarme coas miñas amigas tranquila,
0: en paz, apuros económicos.
1: Claro, e agora ti estás me dicindo que igual incluso non podo chegar a xubilarme.
0: Claro.
1: Entón,
0: madre mía.
1: Claro, isto é como o punto de partida, non? No que as nosas protas van estar, eso, tolas por buscar o xeito de volver ter esa xubilación. Pero que pasa? Que, entre medias, o marido dunha delas sofre un accidente e morre. E, evidentemente, a muller cobra o seguro de vida. Un seguro de vida bastante potente. E, claro, moralmente está feo, pero isto deixa pensando as outras e din, igual...
0: Estalle gustando a Nuria.
1: Igual pode ser que este non sexa isto que moralmente é bastante reprobable, pero pode ser unha idea interesante. Entón, de que vai tratar este libro? Pois vai tratar das nosas protagonistas intentando buscar o xeito de librarse dos seus maridos para poder cobrar a pensión e ter unha xubilación digna. E irse de viaxe á costa da morte dos seus maridos.
0: Madre mía.
1: Está bastante feo.
0: Está horrible.
1: Pero o libro entretenido.
0: Pero como é ficción, pues, imos rir.
1: Non facemos apología, por Dios.
0: Imos rir.
1: Pero que pasa? Que os maridos pola súa banda...
0: Es que me estou acordando teñen... de las chicas de oro, sabes?
1: Un pouco, que un pouco eso. Pero que pasa? Que os maridos pola súa banda tamén teñen un plan para recuperar os cartos, que vai ser tamén unha cousa tolísima. Entón temos dous grupos de personas a cada cual máis tola intentando recuperar os cartos. Os maridos non saben, evidentemente, o que están pensando as súas mulleres. As mulleres síntense mal, pero a vez din, mira, eu quero irme de viaxe coas miñas amigas.
0: Ei, tiñeste, plan.
1: Exacto, e nada me vai parar.
0: Lucas.
1: Entón, este libro é de verdade entretenidísimo, ofenderse, que por suposto é ficción,
0: por favor.
1: Sí. Pero é un libro moi moi divertido que ler, é un libro perfecto para levar á praia, para botar unhas risas, e eso, un libro que non é superficial, pero sí que é verdad que non é denso. É un libro lixeiro para poder ler nesta época, para que nes queirades unhas risas e despexar un pouquiño a mente, moi entretido.
0: Bueno, pois quedámonos con él. Máis.
1: Agora imos con un distinto, un que sí que ten un pouco máis de contenido, que hai que estar, non é un libro denso, pero sí que é profundo. Mirade. Esta é a novidade en galego que nos trae Brais Lamela da man da Editorial Galaxia e chámase A Lingua Estranxeira. Xa vos digo, é moito máis profundo que o anterior porque ten moitos matices, non porque sexa un libro complicado, pero seguro que será un compañeiro tamén fantástico para vos nesta tempada. Mirade, esta obra, que é a segunda que publica Brais Lamela, comeza cunha premisa bastante potente. Os nosos dous mozos protagonistas pérdense en un territorio totalmente descoñecido para eles mentres estaban a buscar os restos dun antigo asentamento colonial. Entón, claro, nesta pérdida eles van ter que pasar por moitísimas desventuras, pois como poden ser incendios, demais catástrofes naturais, ameazas do paisaxe que é precioso pero non coñecen, entón non saben moi ben onde están, e mesmo a súa propia relación, que vai comezar parecendo que pois están destinados a non entenderse. Pero que pasa? Que isto non é un libro de aventuras, ou polo menos non é solamente un libro de aventuras. Esta é unha novela coral, ten bastantes personaxes, e está escrito dunha maneira moi curiosa, que é como si todas as voces dos personaxes e do narrador foran un pouco a mesma voz. Están diferenciados, pero a veces un pouco conxunto, digamos. E é un libro no que deberedes estar atentos. Deberedes estar atentos por qué? Porque trata temas moi numerosos, esta lingua estranxeira. O fío conductor vai ser como as colonizacións afectaron as poboacións, non? As consecuencias das colonizacións, a perda cultural que supuxeron, incluso pois o espolio de arte, as vidas humanas que se cobraron, pero teremos tamén temas moi íntimos, como pode ser pois eso, temas culturais, a supervivencia en parella, como a propia lingua, que de isto vai un pouco o título, pode ser unha ferramenta para crear realidades ou destruir outras realidades, non? Entón, xa vedes, A Lingua Estranxeira é un libro que non vai ofrecer como unha visión fácil das cousas. Ides ter vos que reflexionar un pouco sobre o que pretende contarnos Brais Lamela, ter, pois, formar un pouco unha opinión do que él nos vai contando ao longo do libro, que non é un ensaio, pero sí que ten moitos tintes de estas cousas pasaron realmente, e imos pensar un pouco, tanto o lector como o autor, xuntos, sobre ese tipo de cuestións. É un libro curioso, incluso hai algúns capítulos que están como, como codificados, sí, está, digamos.
0: Sí, están como censurados.
1: Xusto, xusto, porque xa vos digo, está escrito dun xeito que intenta ser dinámico, diferente ao que se suele...
0: Hai fotos antigas,
1: hai fotos, claro, como si fora un ensaio, pero realmente é unha novela. Entón,
0: ostras,
1: é un libro que eso, que trata temas moi curiosos, culturais e sociolóxicos, sobre todo, pero que tamén é moi entretido para ir lendo nesta época.
0: Moi ben, pues sí que interesante.
1: Sí, é moi, moi diferente.
0: Como lle dá a cabeza a xente, eh?
1: Verdad? A mí pareceme complicadísimo escribir algo así. Totalmente.
0: Es que isto necesita pues, un retiro como mínimo.
1: Efectivamente, un retiro a colación do último libro. Falando tamén de escribir, pois pues este último libro é moito máis doce, é un libro precioso, é un libro moi bucólico, digamos, tranquiliño.
0: E que mira, a portada...
1: A portada xa chama...
0: Dio todo. Quero dicir, fala dese rollo bucólico,
1: tranquilidade,
0: tranquilo...
1: Observar, non? Sí. Contemplar un pouco.
0: Parece como que escoites a brisa...
1: Verdad,
0: como que,
1: aí no río mollando os pés.
0: Sí, sí.
1: Mirade, este último libro chamase El retiro de escritoras. É un libro que nos trae a editorial Ediciones B, y é de Hadassah Fernández.
0: Uh-huh.
1: Y é un título que está pensado perfectamente tanto para xente que queira eso, unha lectura tranquila, como para aqueles lectores que teñades a alma tamén de escritor.
0: Uh-huh.
1: Un pouco un reto para dicir, eu sempre quixen escribir, pois este libro é un pouco ese paso, igual ese empurrón que podedes necesitar. Mirade. Hadassah Fernández é escritora e profesora de escritura creativa. E ela é coñecida por crear un proxecto que de feito se chama El Retiro de Escritoras, que é un retiro literario pensado especialmente para mulleres, no que a escrita un pouco se converte nun espazo de encontro, é un espazo onde aprender, pero onde tamén pois sentir ese apoio que ás veces tanto necesitamos para dar un paso que non nos atrevíamos a dar, non? E ela, claro, esa experiencia real que ten como creadora do Retiro das Escritoras, utilizouna para, como autora, pois falar nesta novela das cousas que lles aporta a elas este retiro que ela creou, non? É un pouco unha novela que fai honra ao poder das palabras e ao poder da creatividade. Entón, esta historia vai nos levar a unha casa afastada do mundo. A unha casa afastada da rutina, rodeada de natureza, e onde un grupo de mulleres deciden ir facer un retiro de escritoras, participar nunha fin de semana de retiro espiritual de escritoras que está organizado por Hilda, que é unha das nosas protagonistas, a fundadora. Entón, cada unha destas mulleres, claro, vai chegar cun pasado diferente. Algúnas querían ser escritoras dende facía moito tempo, algúnas están chegando a un punto tope da súa vida e necesitan como desahogar de algún xeito. Uh-huh. Algúnas teñen unha familia, un marido que non a apoia nesta idea e non sabe escoitala, non? Entón, todo este libro vai ir centrado a esa viaxe que todas elas teñen e a esa viaxe que fan todas

0: As xuntas. Cada unha das nosas protagonistas, que son bastantes, vai ter unha experiencia moi concreta deste retiro de escritoras, pero van nos contar a experiencia coral, digamos, de ter unha rede de apoio entre elas. E de ir falando eso, pois, das cousas que escriben, de mostralas entre elas, e de atopar a súa propia voz, e de dicir, vale, pois isto é o que eu quero escribir, isto é como eu escribo, e a xente parece que lle pode gustar, e podo lanzarme a iso.
1: Bueno, que interesante.
0: Sí, ademais é un libro eso que fala moito pois da calma, da necesidade de estar en contacto con a natureza e de ter redes de apoio e de amizade importantes que efectivamente nos sosteñan no noso día a día. Entón, eso é un libro que para ver a niño é super bucólico, super tranquilo. O que ti dicías, é un libro que parece que está lo lendo e parece como que estás sentindo a brisa, estás nun campo tranquiliño. E eso é tamén un pouco pois ese quizá reto que necesitedes si vos apetece escribir algo este verán, un libro moi interesante.
1: Bueno, de feito, aquí na Coruña hai canto menos un piso que é un retiro de escritoras.
0: Sí, xusto.
1: No sé, e creo que é de escritoras.
0: Moitas veces, non sei se é por o tema de retirarse con xente descoñecida ou o que sexa, moitas veces este tipo de cousas sí que están como divididas por xénero. Iso xa supoño que cada persona...
1: Sei que están na Cidade Bella, pero estaba pensando de que administración, que xa direi, retiro de escritoras.
0: Retiro de escritoras, Coruña.
1: Sí. Porque sí que me lembro, e ademais, unha vez escutar a unha... unha entrevista a unha persoa, ler unha entrevista a unha das das persoas que pasou por ali, que además tiña unha beca, e claro, contaba que que isto lle deu a posibilidade de ter tempo e sin ter que traballar noutro traballo que la tiña, sen ter ninguna distracción.
0: Claro, que eso é un pouco que buscan este tipo de cousas, claro, retiros, estar, ademais, claro, unirte a outra xente que queira facer o mismo que ti, supoño que dá como unha enerxía extra, non? De dicir, vale, estamos todas ao mesmo, imos poñernos unha fin de semana e imos a iso, totalmente.
1: Bueno, mira, es que acabei no retiro de escritoras
0: de la... Efectivamente.
1: Bueno,
0: estoy apaixonada de
1: un sinal, no, é broma. Bueno, esto que eu sempre quise, o sea, a ver, como xornalista, lóxicamente, a min gustame escribir.
0: Claro.
1: Pero sabes esta cousa de decir, teño tanto que ler, aínda que nunca me acabo de sentir preparada para escribir.
0: Para escribir. Eu penso que para escribir hai que ter moito, moito lido. Para
1: ¿verdad?
0: Porque ti tes que ter a túa propia voz, pero claro, todo iso ten que ver construído de unha bagaxe, non? De cousas que...
1: Entón sempre penso eso, pero con todo que teño que ler aínda...
0: Pero lánzate, Lara. Lánzate e presentamos o libro en Nobel. Que seguro
1: molaba,
0: que tes cousas interesantísimas
1: molaba,
0: que contar,
1: molaba.
0: Claro.
1: Bueno, pois Ana Álvarez Estraviz, imos facer recapitulación dos títulos.
0: Pois vaya. Mirade, os títulos foron Un buen plan de jubilación, de Sue Hinsenberg con Maeva. Logo tiñamos A lingua estranxeira, de Brais Lamela con Galaxia. E este último que foi El retiro de escritoras, de Adasa Fernández con Ediciones B.
1: Gracias, Ana, ata dentro de 15 días.
0: Gracias a vos.
1: Lembren que Nobel está ali na Praza de Ourense, vale?
0: Xusto, sempre.

0: de 2 millones de euros en premios. Opetón, en el Centro Comercial Cuatro Caminos, planta baja.
1: Camping Moreiras en Ogrove. Sitúas en un entorno natural a 25 metros da Praia das Pipas e o Cobeliño. Un entorno tranquilo e paradisíaco. En Camping Moreiras podrás disfrutar de bungalows, glamping con todas as comodidades e parcelas con vistas ao mar. Atina coas túas vacacións nun camping autoabastecido por unha rede de enerxía solar e gañador no 2021 do premio Mellor Camping de Praia de España. Nunca algo tan bo estivo tan preto. Camping Moreiras.
2: Como periodista, mi trabajo siempre es...

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. ¿Cómo están? Remataron as comparecencias no marco do diálogo social para a elaboración do Plan Integral de Galicia para combater o absentismo e controlar as baixas laborais. Uns traballos nos que só participou UGT pola parte sindical e a Confederación de Empresarios de Galicia, así como a Xunta. O conselleiro de Emprego, José González, salientaba a importancia de establecer medidas para evitar que o absentismo lastre a competitividade empresarial. O borrador do plan estará listo, indicaba González, nos próximos días, coa intención de aprobar ese plan a finais de xullo, e que ten tres eixos fundamentais:
2: a mellora do benestar laboral e a prevención de riscos laborais nas nosas empresas; o segundo é a mellora dos procesos de xestión e control das incapacidades temporais, fundamentalmente por enfermedad común, por contingencia común; e o terceiro é un uso responsable da prestación, buscando a concienciación de todos aqueles, bueno, pois, que estamos implicados. Eu quero agradecer especialmente o traballo que están a facer no seo do diálogo social de Galicia, tanto os representantes dos empresarios como tamén o sindicato UGT. Creo que Galicia, con este traballo que está facendo, está a ser un referente á hora de abordar esta problemática.
1: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, consideraba como unha proposta indecente a realizada polo presidente do Partido Popular e expresidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confundindo deliberadamente, dicía, baixas con absentismo laboral. Ana Pontón preguntábase si Alfonso Rueda fixo a proposta do Plan Integral contra o absentismo como avanzadilla de iniciativa de Feijóo.
3: E ademais, aí vimos como o señor Rueda actuaba de avanzadilla e xa iniciaba unha campaña contra o dereito á saúde, porque estar de baixa cando estás enfermo é un dereito que gañaron os traballadores e as traballadoras, e están facendo, ademais, con mentiras e con manipulacións. O señor Rueda e o señor Feijóo están confundindo deliberadamente absentismo con baixas laborais.
1: No ámbito sanitario, o Ministerio de Sanidade acreditou 35 novas prazas MIR en Galicia que serán ofertadas o completo na próxima convocatoria. En concreto, 24 delas corresponden a nova especialidade de urxencias e emerxencias que se incorporará o ano que ven por primeira vez. A oferta final para 2026-2027 será de 725 prazas. Vigo recupera ser sede dos exames MIR. Ante os problemas que se están a dar nos servizos de urxencias dos hospitais galegos, o máis grave en Ourense, o novo xerente do Sergas, Luis León, indicaba no Parlamento de Galicia que a Xunta está actuando nas súas competencias e falaba dun problema estrutural.
4: Hoxe, o Servicio Galego de Saúde conta con 149 prazas máis de médicos de urxencias que no ano 24. Recentemente se incorporaron 29 novos facultativos aos servizos de urxencias hospitalarias tras finalizar a súa formación especializada. Galiza está formando xa os primeiros especialistas en medicina de urxencias e emerxencias para garantir o relevo xeracional e a cobertura futura destes servicios. Hai que aumentar o número de especialistas en urxencias. É unha reclamación que fan os

0: propios especialistas estamos completamente de acordo con eles, pero levará tempo.
1: E o Consello de Contas pide aos concellos que fagan unha análise máis completa en relación coa implantación da taxa turística. Faino nun informe de Auditoría Express da planificación destes tributos, no que estudou os tres concellos que teñen en tramitación ou implantados a taxa turística: Santiago, A Coruña e Vigo. Di o Consello de Contas que as ordenanzas fiscais deberían incluir unha análise previa máis completa, en maior medida cando teñen unha finalidade moi concreta como instrumento de política de contención das posibles externalidades dunha actividade económica, e máis aínda cando os seus ingresos estarán destinados a finalidades que non foron concretadas aínda en investimentos ou proxectos específicos. É o compás da edición do 9 de xullo de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
2: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e intelixente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
3: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
4: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
5: ¿Cómo?
6: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
5: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
4: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
7: ¿Van a querer vino?
6: Treixadura Ribeiro.
5: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
8: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
9: ¿Estás escuchando? La Brújula de Galicia.
1: E con esta Brújula de Galicia situámonos en Vigo. Dous mozos aceptaron 6 meses de cárcere e multa de 540 euros por un delito de aporofobia e contra a integridade moral. Lanzaron moedas para burlarse dunha persoa sen fogar que dormía no chan dunhas galerías en Vigo. Luis Cerdeira.
10: Condea histórica en Vigo. Por primeira vez, os xulgados da cidade incluín unha sentenza como agravante odio ás persoas en exclusión social, a aporofobia. A Sala Quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, condeou a dous mozos de 20 e 21 anos a sendas penas de prisión de 6 meses e unha multa de 540 euros como autores dun delito de lesión da dignidade por motivos discriminatorios en concurso con outro contra a integridade moral por agredir, insultar e humillar a un home sen fogar. Os feitos sucederon na noite do 2 de marzo de 2025, cando este home pasaba a noite nunhas galerías do barrio do Calvario. Os dous condenados, en compañía dun grupo de menores, ao decatarse da presenza da persoa sen recursos, achegáronse a él para burlarse, cuspirlle e lanzarlle con forza unhas moedas coa clara intención de humillalo e denigralo mentres un deles gravaba escena cun móvil. Na súa fuxida, un dos integrantes do grupo propinoulle ao home 2 puñadas na cabeza. A sentenza acordada nunha vista de conformidade tamén recolle outra multa de 90 euros e unha indemnización de 1.300 euros para a víctima.
1: En A Coruña, paralizado o desafiuzamento dunha muller e os seus 4 fillos, o abogado da perxudicada, Antonio Vázquez, explicaba que o acordo cos servizos sociais e o xulgado supón un aprazamento voluntario suxeito ao cumprimento de obrigación polas dúas partes. A perxudicada sairá voluntariamente da vivenda nos próximos 3 días e o Concello comprométese a toparlle unha solución temporal de máximo 6 meses de duración. Neste prazo, a muller debe buscar outra alternativa.
11: Saben que en ese plazo poden dar a solución habitacional. Os que non sabemos somos nós os datos específicos de esa solución habitacional, porque inda fai uns minutos negáronse reiteradamente a concretarnos a dirección exacta da vivenda para que pudésemos avaliar se era unha vivenda, bueno, pues que tiña uns requisitos mínimos. Non podemos esquecer que se trata unha muller con 4 fillos, cunha mascota, e que non podes metela en calqueira vivenda.
1: e o Pleno do Senado, onde os

0: Populares teñen maioría, aprobou os cambios introducidos polo Partido Popular na Lei de Transferencia da AP9 para desfacer o acordo entre o PSOE, Sumar e BNG. O texto remitiuse ao Congreso para que se pronuncie sobre as emendas. O senador popular José Manuel Barreiro defendía no debate recuperar o espírito da norma que saíra por unanimidade do Parlamento de Galicia. A senadora nacionalista Carme da Silva aseguraba que a proposición de lei aprobaba o Congreso, blinda Galicia da posibilidade de ter que indemnizar a Audasa. Argumento que tamén mantiña o senador socialista Manuel Miras, quen defendía que a transferencia se fará a través da negociación na comisión bilateral.
1: Ustedes, el bloque solicitó la incorporación de una disposición adicional que recogía precisamente que tenía que ser el Estado el que se hiciese cargo de unas posibles indemnizaciones derivadas de un proceso de litigio como consecuencia de las prórrogas. Eso lo ha pedido el bloque. Lo ha pedido el bloque en el Parlamento gallego. ¿Por qué lo han sacado ahora, señora da Silva?
2: Porque el acuerdo garantiza la transferencia de la titularidad, la gestión completa, la continuidad de las bonificaciones conseguidas por el BNG en el acuerdo de investidura y blinda a la Xunta ante responsabilidades económicas derivadas de la prórroga ilegal del Partido Popular.
3: Será la Comisión Bilateral de Cooperación entre Estado y Xunta de Galicia la que negocie y concrete el alcance efectivo del traspaso para garantizar una ejecución ordenada.
0: Bueno, y todo está preparadísimo, xa, vamos, para que comence na Azucreira do Concello de Portas unha nova edición de Por América 2026 con concertos, xa o saben, e propostas gastronómicas onde non falta de nada. Eso ves, imos abrir o compás cultural tras esta pausa.
4: La brújula de Galicia.
5: Centro Gallego de Estudos, infórmate y publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
6: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
0: Bueno, Porta América, Ortigueira, innumerables concertos por Galicia adiante, pero vamos a falar das nosas letras neste compás cultural. Estamos aínda neste 2026, no ano de Begoña Caamaño, pero a Real Academia Galega, como xa lles contábamos na xornada de onte, pois decidiu que 2027 será de Neira Vila. Susana Pedreira, moi boas tardes.
7: Hola Marta, moi boa tarde. Que tal?
0: Unha boa nova, verdade?
7: Sí, a verdade é que sí, está moi contento, sobre todo en Vila de Cruces e especialmente na pequena parroquia de Gres, que é onde era natural Neira Vila. Sí, é certo que estes días que temos por diante, sempre o decimos, non? Cando se vea chegando o verán, decimos que Galicia no verán é un festival, bueno. Esta fin de semana é un bo exemplo, pero claro, falando de cultura, aquí neste espazo que ti sempre abres o xoves co compás cultural é que o de Neira Vilas nestes días é un nome propio, unha vez que a Real Academia confirmou que vai ser, como ti dixo, homenaxeado nas letras do ano que ven. Así que a miña proposta é que os coitemos a él, porque grazas ao Centro de Documentación da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, teñen unha videoteca na que o propio Neira Vilas fala sobre a súa vida, sobre a súa obra, e faino xa pues, nos últimos anos de vida, porque xa pasaba dos 80 nestes vídeos que hoxe intento traer aquí en formato son e moi resumido, pero a verdade é que estivo moi lúcido ata o final. Isto que imos escoitar agora é Neira Vilas falando de él, pero con 81 anos xa, era o ano 2009. Seguro que moita da xente que nos escoita hoxe sí que leu un dos libros dos que falamos, que é Memorias dun neno labrego, porque é moito máis que un libro, non? É un símbolo, ese pequeno Génova Albino y Aldea, que después tan presente estivo no resto da obra de Neira Vilas, e tamén un símbolo convertido nun espazo, non, no que cabía Galicia enteira e ao mesmo tempo escribindo obras moi universais. De feito, este ano creo que chegáramos a comentar aquí na, no Compás Cultural do Xoves, o Centro Dramático Galego fixo unha nova versión de Memorias dun Neno Labrego dirixida por Cándido Pazó, que comezaba así.
8: El é maldito
9: un rapaz da aldea. Si, sí, señor,
10: como a quen di, un ninguén.
7: Claro, é que un célebre comezo, non, da nosa literatura. Que moi incluso sen ler a obra, non, seguro que ese
0: sí,
7: comezo.
0: Si, está no imaginario, o sea, sí, está, forma parte da bueno, pues da nosa historia efectivamente, aínda que non leras o libro, esa frase ten na cabeza media Galicia.
7: Sí, estou convencida. Por iso eu penso que hai como moita unanimidade nun sentir alegría, non, en que Neira Vilas sexa homenaxado nas letras galegas. Cando comezou a escribir el, un rapaz de aldea, de Gres, de Vila de Cruces? Pois empezou a escribir en galego e con 9 anos.
11: Moi novo, cando iba a escola primaria aquí de Gres. Coido que polo 9 anos ou así escribía versos en galego e contos en galego, non por ningún principio de afirmación de Galicia que non sabía nada, non porque era para min a lingua que mamara, a lingua que sabía máis, só empezaba na escola, a partir dos 7 anos, a ter contacto con castelán, de maneira que escribín naturalmente en galego.
7: Vai ser homenaxeado como escritor, pero tamén incidiu o presidente da RAC, da Real Academia Galega, incidía na importancia que vai ter o ano para reivindicar o Neira Vilas en todas as súas dimensións, non? A de autor dunha vasta producción literaria, pero tamén a de editor, investigador, activista cultural e divulgador tamén nun contexto histórico moi adverso, non? Nos anos nos que el naceu e nos que foi comprometéndose coa lingua, el converteu o galego nun mecanismo de creación, de reivindicación, de afirmación colectiva. E tantos anos despois, neste vídeo que agora imos poder escoitar, falaba tamén da lingua e contaba unha anécdota moi persoal de cando ele emigrou. Ele emigrou con só 21 anos, primeiro a Buenos Aires, no ano 49, despois durante moito tempo estivo asentado en Cuba, e lembra, desde estes anos 81 que xa tiña cando fala aquí, lembra que as primeiras cartas que ele escribía desde ali, desde a emigración, a súa familia, o seu pai e aos seus irmáns, eran en castelán, ata que foi adquirindo conciencia de que o que tiña máis sentido era facelo en galego.
12: Tomo conciencia do ser de Galicia, escribía a meu pai unha carta en galego, digo que me escribe en galego tamén. E pome na carta, es que yo lo escribiría, pero non lo sé escribir. Dixo, tempo falta, seguramente. Dixo, tamén está en castelán. Así que, faga a prova. Empezou a escribir en galego, escribiu de galego, mentras viviu. Era un home moi inteligente, un campesino, un carpinteiro, moi inteligente, dicíame nesa primeira carta, pero que tontería nosa. Porque imos 3 ou 4 anos en unha mala escola, os libros están en castelán, pensamos que xa, dali para adiante, solo se escribe en castelán. Que tontería, estámonos traducíndonos a unha lingua que mal conocemos, forzando esa traducción que non ten sentido. Porque unha nai que ande o fillo, mi querido hijo, que está lonxe, que é galega, o que ela sinte é meu querido fillo. En castelano non sinte, pensa e sinte en idioma galego. Bueno, me pode pasar igual. E dixo, nesta carta pudenche decir máis cousas e máis ao meu xeito con menos palabras que cando escribía en castelán.
7: É un minuto, pero está todo aí, ¿eh?
0: É que está, vamos, a nosa historia, a historia da lingua galega, a historia do pobo galego metida nun minuto.
7: Sí, sí, nesa reflexión que el facía, non, arredor dunha carta enviada desde a emigración aquí a unha aldea galega, non? Bueno, pues esa vertente, non, del como persoa comprometida coa lingua que o foi ata o final tamén vai ser a que se vai reivindicar no 2027 e ademais tamén será unha oportunidade para coñecer a Neira Vilas, que non solamente escribiu novela, non? Non solamente narrativa, senón tamén poesía, ensaio, foi tamén xornalista, ten unha importante obra de investigación e ensaios publicados, así que vai ser unha oportunidade para coñecer moito máis, porque ás veces pasa cando un personaxe, un autor, deixa unha obra tan universal, tan lida, tan coñecida, que descoñecemos todo demais, non? Así que confiamos en que o 27 sexa tamén unha oportunidade para coñecer toda esa dimensión de Neira Cavilas, e para poñernos mapa, Gres, unha parroquia moi pequeniña do interior de Galicia, ese concello que é Vila de Cruces, onde está, por certo, a súa fundación, que se pode visitar, e tamén que tuvo moita presenza el na música galega, non? Moita xente compuxo alrededor del, e el mesmo creo que escribiu tamén algunha letra.
0: Sí, Neira Vilas, que traballou, por exemplo, Códabo con Manuele de Felisa, para musicar pues, as súas obras. Ten un álbum enteiro, Manuele de Felisa, así que creo que é moi oportuno para recuperalo.

bolsa chea de pan de millo. E cos zocos que me fixo, meu avó Santiago, a traballar as leiras cos bois pola fresca da mañá.